này thì lá phiên nga nhùa nấy. Amen, amen, amen. Chính tu phi nga ma cha, quán phi nga nhì lá kinh. Phi lá phi nga ma cha này, phi lá phi nga ma cha này. Amen.